0: to wear nye willow timere nye komtika ni timere but where chelo ye bot willow bo polo chol ate to 92.9 radio Apache FM chawa romo worugamo kopo ba tiambichi wano bedo kede Anglican the Church of Uganda ye yom tutwal ni atin atida kede kira ye kakan enti ready dot tutwal memi yo wa monono kopo ba mono luka mesen max alwala asen mark alwala enti ye kakan na minu ya jole doko atire nung te tiki ni chawa ni and don't the word kere do ngute dong te lego te dong mi wa kita meno yobo kere chame chuin kun no chuin leng do tele apo twal bino ba
1: yora pola papat
0: yes
1: apo de war kopo ba chwa lo kwena na me kumo ipashu aya ya Joyce ame wan ruenya ya pire tek kar shel kera min wa kusti norera meni na tinini jawo kano komgio ko kwa ni ba di chunji yora pola papari pachari oni dushu kona pola papata ma chunket gi kwe chunji kwe dang me jole ni na tinini
0: be
1: we ho legi ba matuero dushu ye we ho puoi tutuale ni na tin abera me yini guwa ho wa imi wa yeno tike de mod me kwa kariko no bedu wore watia ruen eto ba yin politician kerwa koron luongo ni na tin ni obero tin abino kan me kubukwena ni radio station kan bodgina kera meti oko kano kwa yini yino ba itela kare shiel kere teho me chunye chil na haya giki Yeso Kristo rorwa amen jwa meti oko kano kristayo jwa me waro ba anna meo ba atinu kela nya uluwani omego tono long kono yin kono kitu kober kere pibero ba dake khani abero loka me kanisa malo ala sen mak amenuri ya paitan paris kan abinu kan me kubu kopo ba tinu mi wa kopo ba mo kwanyo iwer koho chora mere adek nu kwano chakiti enger pier yo we bich to wot kere nyim wer koho chora mere adek ukwano chakiti en pierario wia bich utuwot kere nyim nuare pot papara mia boro ipiera binyono wie maro tiamo sho genna jo israel ni oba dog binu konyogi pikisa mere kao nuare achako kwano tiengere pierario wia bich Road bear bang jo long ame akore kere bang jo ame chunyi tie ikome ngata akoro ruot ngata koro ruot me binu lare miero kor mot achunyo pie beru ber kache dano upuonyo di chunye kun potere chalo tuon ama upuonyo iwayo kweri kache ruot omiyo chano por ikomi Mieri bed keni kuni ling mot Mieri burt arieba chuny kun dogi uguda pua Atori ache kuodok itwero bedo kerigen Mieri lok limi bangat ame miro bapi Me mara yet achalo pi Pien rot kao obolo dano momgire bola twal Karibede en mi uchan porikom Dano, chirekisa, dogdang, maho, pien marere, amom lokere, duong meshiel. Dulkwanwa, menina tin, ugike kano. Kristaya matiwa hokano, manu beru buka mengata mocho, unu beru Jeremia. Bible kopi waje ni Jeremia, unu beru purpeta chel, yakina purpeta meti I Bible kan. Amen. Dino bero gino purpeta don ameka poro tie ichaya tien Jeremia kare chiel kere eje keri the bible kopi wani en obero ngata mo ba binu luwe chon ame enu nu potiri ama unu tiji totera podupo nywalo unu roto ba do unu yere doko meti yutichere chochi kopi wani Jeremia ubinu bera purupeta ama urabo kopo ba ikara meunu tia tek tutual da ene mocho Jeremia techo yubuko kene danga pol eka dang techo yo wer koho ikara monu ping tia tek ilowo me Israel ikara nu ping tia tek I Jerusalem ucho ya kina muahamia bich ipiera boro we abishel amoloni BC ikara me Yesu Kristo unoko mepe ikara me Jeremia cho buki unoko tek daunu jo apola papat unu tikere chana tek daunu peki jo nu tene ya kina baki maga nu tikache nacha peki metuo idere chanoga tek unu tia moridu jo eka Jeremia tiberu kere kare mecho yu warga man bango tino me Israel ame unu tigini kwa tek ni gin miru bed gini kere gen ni akari kuru bedu tigino bea ikagi moga mepe yot ubanga pur romu konyo gi ubanga pur romu laro gi ubanga pur romu chungkare shielket gi dangte kubigini gin miru bed gini jo ame ubed gini mot ibed dame chunyi ti upie ibed dame pe iti kare shielketa kala kala iket gen nikomi komoba kari chano pori komi akari tikere peho akari tikere wona akari kute yikuoni yin ket gen ni chingo ba dan kachano pori koma me peho pori koma me jo anyiri yin loki gilemi weki kanya yeta jo amenuti ya yeti dan te ponyu jo me kara nacho tikoni kado yini tie ilobo kado du peho pori komi Mere ponde yu chunyi keni keni I pega mo pori komi chalo tianga mo ponyi pur ame potiri en mag pura ben te chu yora yora pola papat dokte kobuni kari chano pori komi yin mere dami roto ba wa mo kerwani kami u chano pori komi pebinu boli podo binu rayi dogo yin kisa da binu make komi Eka da te konyi yora pola papat. Eno miyo pap inina tinini adugu borwa. Wanda moti unu aho kanu. Pen ko watu ya chung. Iti yung piyara dek wia chel. Ame iti yako biwani. Pien ruot kao obolo dano. Momgire boro atwal. Akristayo iti aho kanu. Karuken iti winyu kwa moga teke yikwa. Iti bechane moga don don. Iti karuken ne kuja pe yikuoni. Iti tamu ni koni ruen kuoni ukoshe. Iti tamu ni koni wodo ata. Ginada do miriti do petie. Iti kanyo pika don don. Wari ni karo kene na ukweru ko. Utinu ni karo kene na ukweru ko. Karo kene na ajoe langiri dushu. Neni ni yin konyi do pe. Iti kere kwa te hata. Eto oban tini ni te akobi wani. Woto oban wani. Ka oboro danu. Pe bora twal. Karuke ni joe turi wuto tumuko. Kito da do miri kwoke ni nuru teha teha. Kujang peyi kuoni kade do kanedi beri ye. Jo chimu wijo loki komi loko ga tek. Loko ga don don. Ame kanyo de di nuoni tek. Eto ba tini ni tia kopi wai kwa na mero di kuchon meni na tin. Nye ne yini tieno. Nye ni chan na me ti pori komi. Peha mo pori komi. Chan na me yini ti neno. Oba wye po wili komi. Oba po romo chie yi te dugu yin chen ite beru kita miri ber kare shel kere ena wanu ti wuni lo ni chan ne lo won kan pol ame kai beri cha moro ita woni dadu oba petia ngeyi eto ba tini ni te ko bi wani a kristayo ame ti o ko kanu ame beru da ko to ame ku dadu pe yi kuoni karo ke ni tamu ni miri to ko karo ke ni tamu ni anyara joti anyar kere ayeta joti ayeti kere Itamuni iweg love ni do koche eto batini ni tia kopi wani da we pe ruen kuoni pe de ruen genni pe de ruen kuoni ginoro chana mo pori komino pe mi we kuoni ruen ko oba ko ni en pureti keri yinna me beru da ko to yinna mo we ki lu ko tino oba put kun keri oba pura konyi oba pe binu bolli kar jo toy komitushu kana na pora me ti bible ikara me na wume gin kara shiel kere o wor gin kere chware me ngwe chuke e kar chware te toko o tino me ran te toko te don kai mon wore ke ken da honi por binu yaw duo ko ilo turi gi choch ko bi wani lushi ena mo bero kwara yesu kristo ame nguru ni kai nenu chan tia por komi tiginu kene ame roto ba da da nutu yeho ama binu me kwe yuchuni yora pala papat Do mi ana kubinga toro keken, dahu moro keken na mobiru dahu to, ame dake man tia neni chan kare chiel kedi tino akoni pe ruen gen ba puro mu konyi chochi tia kobi wani bed bun mot ko ruot kun chunyi na nuti ubero pie mot eka yini komi puri te miyo geni dushi chingo ba ket geni dushi komi lego kwa yo ba oba wani pe binu weki mi bud piar yeba chuny kundogo maha pua kwa yo banga pieno banga ka yini kwa wye pe binu wili komi kari yinde beru dako to aditi kana tek ket geni chingo ba kari beru atin ki ame kare ni iti kere peho iti mito kwan idake kani iduo udoka school chukul pis dokti amite ket geni chingo ba ket konkuo ni chingo ba pot oba pe binu weki oba wye pe binu wili komi yina tin ki kawano neno uni kare ni jame tia loyu lobo beri jame uberi peho jamo beri chan jamo uoro kare shiel kiri peka pola pa parite chenkan ikaro kene toti da uoro ko da itido ngi peho pitu beri me yot umi yakina jono upokero ko ame mi ukujpe me bible koni ka chor kopor koni kana me liyechu luwenye ye jane ni chano beri lum rom beri tino uba puro muku nyiko mtote mo uoro ni atin we amina we kari totu woro be kana me yin totu woro we ko wuye no ba pot binu chunkeru angeo ni kwa me ngata me totu woro tek tekor atina totu woro ti pego lo atina me udo atin ki piena tina totu woro kanyu le jo yero yora pola papat dango kubi kopoga tek ni anpe anako ni totu wori umiyo kititi kere kitu nyo alaya nyo ngo. Umiyo totu woro. Dongu yeri yin kere. Yina me dong pa shukani. Dongu miyo tini ni anakobi ni. Peta mi. Chana yini tine no. Ame karo kene totu woro kwa hiye no. Bera giki mekwa. Etu yin ben mod. Kwa yo ba. Oba wye pe binu wil kere. Oba binu chung kare chel kere. Oba koni. Pe binu boli. Peda e binu weki. Peda e binu wekata. Peda e. Pede binu weki komi ginu keken kisa pot binu make ikom chana meti ine nuno. Karo kene bama ruga da do pe. Kitora amire kwa kere pe. Kai woro da jo yera yera. Kai woro ni watunga wate moro ni inuda leba ken. Akwa yini ben mod. Ket geni shingo ba. Pieno ba apol. Ba okonyo ja apol la papat. Ame unu tikere pego. Achalo yinu. Ami ya por. Ana metini ni alok nyiwu kani ana beru ngate chela toto binu wor mo apel bor we ario ni na chel nu chantia tek chan pi nu tia tek wan nu amo pi imayiro abich te eno amo ni wor kere jer ke na mo ngolo wie ye binu we uto amo pi ya kino gwaro gwal okoro akong kai koro woro diko ite duogo tieno ame yew piol nina chela ti beri peho mara tek tekor ata tuna da piche gituna ta gete doha ta onyo piu ko amonu ti jereke nungolo icha ma tunu pashu nwa tikele megena cha tunu pashu jonsi koni kara piko anako ni pi agete piu onyo ko karo jonsi koni kara manu tinu teri ngo tinu matu pia ngodo hindo onyo piu ko koni kado pedu tikitoro piu anyo koshi ni ne anyo oger kere jer ke no ngol en pi en anyo ko pingi jonte icha na cha atene no tio ba ame onudu pi pe eka kotoro te binu iwi tien te bini cha na cha kote chue kotu chue ni oto jolu lumat eka kya jolu lumat oto jo oto du nuwa ko ke no mogo piu ke ne wanoto mato edano tu bedo dawo ba ti ber tie meri yakino wa chacha o ku ja wo kene ni tu jol pi jer ke no ngara ryo ginu danu pe yor wa nu ti kanora tek yi kwo eto aneno kisaba tu chungu tu bero o mi apuri ni na tini ne kai bero ke chan yin ngata me ineno to tu wor ko pe ber wora wora be kumpa shukana yini ti yeno te mako ti chatek oba por koni oba pe bol mi bero ngator enda tini ni pora tiere hamar lumati poda ina tiara bu ko ina ban boruka do amina keno mina yesu kristo kana me yiniti ye oba pe bolu danu mera twali oba put che o danu mere tini ni karu keniti tamni di worata ta ame ping du loko akwayini pemet chan keri long ping pemet chan keri wot pemet chan keri ginu kene ida kehane kayini beratin na nyuto tu woru nyi beratin ki ma kweri te dohi poro karo kene dai roma ko porra ngato da chiel ita do yu nyuage mere duchu ita do yu gire menu duchu chene mere te konyi te mede kare chiel kere kwan kori kwoni jwa pol beye eto ba nuti keri oba apuri yaba nyimi mi beru ngame yini beru do yini na tinini Bible tia titi wani oba pe bolo dan dang pe binu boli da pe binu weki teki yini beru tutiene eno mio kawano neni yagege chora mere pier rio we are boro tiengere apar we are big kopi wani ikara me yakobo unuti angwe chichao ama unuti kana

0: right point we chain and ready we are check am car kana me chat win when you men kina me gamu chimar yo men kina me check program ko diku men yatin. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Poyo program ba.
0: Poyo me gidan.
1: Amod ya dan yeno.
0: Yes.
1: Bari lo ko Walter da ma chan yan
0: jam. Walter.
1: Poyo pone le ona mi wa ponya ba. Ni wi lo woni. Ni ana wana beri yene. Pero ya re por que la bola nga tora me lo me ro ko. To ko pe kom le yal. Tare ta por pare ne ne ginoro tia me pero mi. Guarda kar ka la ro pin. Ale ko ma ki ti be li pian. Ken pero uno mo di angon ke ki lo dong ko ko. Ero ya re na ko ko. Yu ka li dong no no. Ba nya da ki dong mo me da na mo ke ya ba. Ke ko ra ka cha to no bo ni no. Da no do fa ho lu ro le wi. Ro ka to por ro. Por konjo dong pian. Ni ko ni mo ni jo na na ba.

me kwanyu gini tiekere atope assembly oyobe gila jo government ko gero kanija gechelo luoni tuirwo pieji yameti ading dongo aperu de piru de kuma bor mo ani yare ker lego chona chona jawar yo ke kemo dik ame wel ma waria birwon ko bij me apacha brosa kechu pio o chona yelwo ke joy chipa.

0: sware kedu likicha oba be wanya gro input okonyo jo me apoy wan solo pala mi wa wila aye kwibale boje kere kamru long bebe kinu kanuni long kuni kia ngwen beri chuka yago wi kalbati kokome
1: we koda bera we
0: karada de tunu kwa idoha mungi chuka yago ching tu chem kai ya yu nelpe ki doktu yu akokurcha pimeri kiri teka dito go chime yu bape wanj bo patri kukwiri wara judi na manota.

upoño wa kede kede kita me Allah subhanahu wa ta'ala kobo kede kwa hoko fikom e kita me lewa tiyo kede ok rekono lewa tiyo yoyo tutual me spreading me chwa loho me chwa loho lok angato to chwa loho nyoni chwa loho lohwa lokdowa popat amewano loho uno lewa wano tiyo kere lewa me spreading ok me chwa loho nanu so now konen kon nin mora chel til ngaror mora chel anu beru kede akwana ba moro swaba moro moloni Khalid ibn Walid kucharuto kicharuto ba haberi kome ngator moro ya tebino borate kone le Khalid ole no dano mone telo he kome kiti kiti kiti ok anu dano mone te kobo kobe kome kiti kiti kiti re bade ngi ngwa Khalid te kobo Khalid radhiyallahu anhum gineno ti moyen po bero hungry po bero ye po wan ni piene ngaro je ko bu ginor mo re ko me gon pero te oni mi repente te zengo a me dano che ko ni me pe ni le dano nu te ko ni ngoi ko because eno ko bu binu ka ke le kwa na me go le le Khalid ule le jo mo ka le lo e jo he do lo hi ko mi lo kor le lo no ti ka le lo e lo hi ko mi lo kor ke na me wanna reacting ke ni wanna reacting ganga ro bi ko le Ule Mr. Oga, kami ka por baro kamo mina mo te chele ndi kano. Ule Mr. Oga, ule lono ne yasin ule okobo kopi komi kiti kiti kiti. Nena mo, ti kita me ine reacting kere. Iko ule okobo ningo. Eh? Ami tu mwenye no story ni abayere ni, mian binu konyo wa. Ule okobo ningo. Nuwe mitu nge yudites, ngwa medano nuwe nukobo. Unu iti unu kwene. Kwa hii chako penyo, ngoti mere, iku itamu ni penyo kukuri jameno. Achalu ingata moke li message. So, Khalid Raja lao anu, enpo penyo kukuri jameno. Enpo planning na hameti murivany. Mekunule, wakoda planning, wakarwate kere lono. Amo kobo kubeko wane. Neno kong? So, enkina enu tebinu gamu teko bukani. Mono beru fai leren. Mana heberu gina enti ya guoka chalo gina pire teg. Kopa heberu koperen. Pekwaha. Kana rubi nde kono le ngaruti ya kobu kohe kongi kiti kiti. Yinde kobu kano le kopa lono mono kwaha wane. Kwaha ngatu kobu. Eto wana chalo wan me chane. Kana ngaturu kwele kobu ni ole. Wano dara kone ole. Weka wara molo no. Weka wara molo no mokobe kofe kome ni. So man, I want me to win store near Bero we kill wa ginoro. Man and team American pasho. Jo kelo kop. Daha mora ya kelo kofi kum daha wa digid. Jo mora ya kelo kofi kum jo wa digid. Mora ya te kubu kop ame piti kiri nge chore de ye. Tero kofu ko. Nena kong kuya tich kiri lewa inshallah. So megi na chilam. Punya ngwa me. Chilam kero kudraya. Punya ngwa me wano tiyo kwanyikan. Ngara chela chel guho rekodere. Gina chela chela ngara chela chel tiyo kere kovo en guho failere en. Ape nyoro neka yiniti kere lebe ti kere lebe kune ninge ni yiniti guwako kopino eno e faili inino meyo malki ama Allah subhanahu wa ta'ala binu ya bintene no. Allah subhanahu wa ta'ala kone ikra kitabaka kafa bin nafsikal Yama alaykal ansabib yinene birbe accountable yinene beru ngata me binu kwano ngwa me en tiu kere lebe me kobo yinene me pengioti kere lebe me ti pengioti kere lebe yora ber ami chao kene ti kere lebe no binu mi kete file ginano mero

0: 92.9 FM Radio Patch.
1: Omina karma ni chora mani. Ngwaraj joke. Ingwiyo ngwanguje puni ani.
2: Amaro ginoro nguje puni a.
1: Pengiyo ni matunda alcoholic kombucha drink. Dong tie. Mara chena beri ya kina mata. Miri mare. Omina koni ber. Ubiro kwa me pedoi komdano. Meru gufo me cho. Teme do tego me tiyuje me mogo. Achwe nan konyo. Ilonyi kumpeki. Ame maho del kom. Medo kripeki mogo.

0: Kaya nga ni doha duong ba? Mini waro di no. Makukwang ka doong bilo bilo ningo.
1: Wang yae ture. Umaha bobo tere si yao dugu. Tewo na po yao tungu chente nungo edu linu chente kyo bero. Kyo bera li lokal te chako penyo yoyot. Niu shen koro. Alelu niu buri kakon. Tungi mata betagi. Ukwang teko biyo lini ba. Ani nena binu kani. Ana binu memiru chobo tamingo karadora. Hari liu tega mo guangi ba, ati ni ba pero si aran mo temu libu jo.
2: No yin yin worry,
1: an pora temu pangu mumor. O der wate poru mogo,
0: ini tamu ni otina mana riya ki yipi ro pangu tepa aire. Mako guangi ro bilu bilu dingo.
1: Guang ya ture, o mala bo bo tele si o dugu. Ewo na bo ya tungu chende dungu edu linu chende kyo bero. Tiu bera li lokal te chako penyu yoyot. Niu chen koro, hari linu buri kakong. Tungi mata beta gi, ubangke ko biyo lini ba. Ani ne ya binu kani. Ana binu me miru chubu tami ngokara doraj. Hari linu tega mo guangi ba. Ati ni ba bero chi aranyo temu limu jo.
2: Ngo miru yiri wari.
1: Angkora temu pangu mumot. Otero ate poro mogo. Monari odoy lewo chon. Gina muti gini diro menge yo pangatin. Hari linu te pangu jeni ba. Iri ko kal pura wari poro. Ni manu koro. Ni mono do pero mo tieno
0: o tieno riek pe tuere ba i pa ori tuero
1: oje o ling mo te pi mo tama jo nu ngeyo long ko mi we oje ga do nu riek ari ga loni je ku re ni no ya me wor por mo ko te wo yo re mo mo ko te re ya nyo ya de ya jo jo te nga nga ro re te ne no de li ro te ro tiene mo ro kwa di yo wie tiene te be ri mo ro ni ne ne ne Ojero de chago penya bani ba aya en mugudu lo donga mati kunyu donga burbo tieni tu yo nena mono te kwanyu karangwe wolunga bagi ni kong pi nena mali ka ko ba bete pe ni uje ngaraj abara ma ya ko ya ba ngweji
3: apo ya teka winde ti u chawa riu ame yedu donga no no ha meromoni mode na bo bindo ni ye kana ka wanda do te ku be ke kan yu nge chen kun mi ri ngeni Arsenal abino bedo metetu ho kaje kre Coventry da Radio Pipe Farma abino mi yinga pe wote we ko bet gugo o wi kre chufa man racho kar chaji be kum pa chu yap ka radio kre Radio Pipe Farma ni ono be innocent gwang duoki
4: bongo eyo na ye poi kan duga ni ponkiti yini wile kari kwena jako kuwel jami duga ni omede woki benya eyo apenye neko magamere ti oha oha ni ngodo buma shopa za tia paj municipality manager warli racha mum wanyo jami duga titi na mea tia tia bimirogo haloko mii kampale lira dogjoda penye tamibodgi kope wil wanu nui kovu chene nga aneya jwani ti jami duche duga kum kila siku ma wile rake na kajina wile wile doku mii wile factory wedwe to uti uti ya gobo danyi yata imito kubijo anuko mtijami ducha paikane chakipi soda sema ducha kelu gubu man energy drink strong wind spirits ba big five officer coffee relax chief waregi express excess avion empire gold UG 99 el salvador gikiridu kun madlonga genyu wich uti glucose ingano kwenye ducha bun chokal kadu kibirid pads toothbrush biscuit toilet paper moye wich playing cards cha bun yadi meduche la buru mago pebe yibon kena miongwe ping beda cool bad downy chwete jami doke tini chukul gu kare poda blue band yes ta yike gari toche wonga Cherry diapers, pampers, then to you, yay, tall, bechen, kupula, juachu, jimaka, servers, slippers, at tunguru, kere modek. A magu kwade no tita, kere lungu, chanogi, gwel, chake, ping, naga, malakucha, awel. Boma shoppers, a paj municipality, mum, kuruchi,

0: Daho ni woro ka?
1: Eh.
0: Ah kwata lego pira poa yeba.
1: Ba.
0: Apo ya take manu no beru chima manu ramu gamu pe kwach melego wegda drugo line bota kwata wegdo like pijo amu beru kwa yu kony bota ba kwata joli.
2: Po ya tutual jodishu amu chualo kwach gi melego lo ba amu chio pole logo miri migu ma take haleluya atino ba muta wudi kobe ni oba take log no dishu inyeng Kristo Yesu haleluya. We kodo konen ibuka chelo baki mea ario chora piriono no chengere piriono.

Bible tia kobo kopi kom kejekia. Cheng piero nono. Ame, ame utongere lung tehomere kire amen rik ukonyo kede akong kede yo kede kede ya pi tetere pi tetero tero pi iboma ginulung ame mom ucho kun ginlung tie kun ginlung tie ucho ibuk metekwaro ame tiruko pikom uloch mejuda karat uloch mejuda kejikia uto tewot weo karatiel ikware mere wode manasi teleyo kakare haleluya atinoba locha baga kejikia unubiru locha ber ikara endong ulo loch jama polte tiye adodon upate yeni malobeda baga adit dogo biru ngatame tikere kisha dogo biru ngatame tikere gen lochere tunubira ber jami adodon romu neni be tichere atinoba kaname tiye gena kaoba gurikoni tinini obiru loch mediu karuna ibiru daho ibiru cho ibiru nyaho ibiru mat iti kok dua koka pi rem iti kok pi nyomere iti kok pi enturiti ubala tek jami tia tek nyeho kira dage aterape kekom tia lwen jami tia tega tega loch tindo biru megidi inyen Kristo Yesu locha jogdo ngayae pachuno locha raj ame ukuru kelo memiyo pacho to obate kubi tine kwanyo inying Yesu Kristo ubiru tuwa amedo lao pacho ubiru atema madage ulao pacho ubiru kopme poro ijame ame peni aye inying Yesu ruotia kori loch tindu ngadugo bon ngatoro inying Yesu Kristo menazure gena kaoba atino baka nametie ichwalo kwajmelegu ni ibedo ra iti chwalo kwajmelegu Hinyono luira nyona, iti chwalo kwa nmelego, analego pi jodushu in radio station, jodushu awinya ber, karo keni kune Edward Ping, kwe mia na nga machimi da kwano, gena karuot kede kisa, gena kaoba kede chunyi dushu, pien jama pol, ayin puri tuwaru nungo, inyin Kristo Yesu menazwet, gena karuot, ye yabere kaboto ba, pien tijama tonto, hameromu nen, Tijama pola merobo nen oba kuni ebinu chikere kiri jomere doete titulok doete miyo kupiramo ya kina jolong atin paloba kanametie poyuni ikireme karadushu abaha dit amonu lo jolong amo gonyo anyutumelek obida baha daniri daniri tegonya nyut pia daniri nubidu kire kejikia abaha mebabulon amoluni Nebuchadnezzar atek do wat gi unu tia ber kejikia unu bedo karaskiri abaha me babulon jona rioni duch unu bedo gino tichoba abesho jo ameniang ubaha tati kegi me loyo lwen me babulon uko inying Yesu Kristo menazo atino ba kanametie poyuni ikop medwa ping ibuk me obaki obedo buk me tekwaro itekwaro bedo locha baga chulo man kini papere dawudi ilocha jeno bedo locha ber Dok Dawudu binu chigere ni ene binu lwen kini kisa paloba. Churo mante kuni ene mitu karia wo achela ken iboto ba. Po penyo ginugi ken atino ba. Yeni loj puru binu megini chakotin peda iluor peda epar. Dakiha watia tumuko ngatutia peyunia.

0: All right, awinjo ji opoya taika duog jira me awuoro noweg de okwany kikando ne noweg ye yi oke malao.
1: Kaji o tu ikon lo kobe koma koda. Nyo lungo

0: Ole jo kuya daoni dong miru ko pori wa pora dao miru kelota por chol nime temi do beru adienyere kono adienya temi do beru wa pepa por la re kono la re deri rie molo pe beru kayo cho do adung de ti woro puri ti muti marachi do pinga o chen kore ko jamir woke ikin kore wera mir woke kanati
1: Alright, bongo na riyoto neti, bongo na riyo pachfama ni yeji mpuriti winyutin manina. Tinini.
0: Atini papero chi arany miro temo le mujo. Nuo miro jini wari. Anpura
1: temo. Jini ti berno Arsenal otike le gola riyoi fast afi.
0: Mona riyo doi lewe chon. Gino muti gini diro menge yu pangatin.
1: Danga tomo go golo mena mariano bedo saka.
0: Kalpura wari poro. Nima nukoro.
1: Eto Gabriel Makalo sticker yellow card amonwe da ki predict ya ngwen eka Yurinchi amada buru holding midfield ame Coventry dang ticket yellow card
0: Oje ka dono ria ria galoni yo ku bendo ya me wore por moko te wo yore mo mo gotere ya nyo ya be ya jo jo te ngangaro mure te ne no de lino tiro tiene maro
1: o kwani wore mo ye boto tumbeg me ko ni a pipi karache krene me ko ne chamuranga te gig Ale chan bol chet yang ping.
0: Yo ne na mono te kwanyu karangwe.
1: Ay ko lokta yelo diera wada.
0: Babe te pe ni uje ngaraj. Abana ma yako yabangwe.
1: Eno lokta yelo diera wana chwal bote mat moli udur eti manu me awira.
0: Dedo ya chako ngwayo ko turu mele koro.
1: Ata atumo da tek mata duwa yutin mene atin yobango guwa kibo.
0: Dan kuritimi en kai medu unimaki.
1: Ana tikere geni nu yini tiera ngaber menna me woro ni obedo menna me ko ni chen kere adlin
0: binu gero koba binu gero gere lu gero binu tu machil binu gero gero banko gam biro ya teng me jako te jogi poro te chango gero lu ku chen dok te chango ngolo wel la rio enti te beru giri poro te jolo tutu mi abira de ko chen dok te gamu chen no teng me na te nam te ra wo wile yaro ko ukero Okere yaro boya kine tengwaro dan.
1: Dangen mon nana chwal buri na me tiwu ni pier bongon wer yotone te bongon ri pafa ma yutin menina tinene.
0: Lalo winyo te koni ochien. Chien gire lo ni ming. Menyam gire bi yo koyon me kunyo tira tino. Aga ka te bakori. Te mor waye. Ina ri yo tia tia me konya wuba ne che tie yelo gi. Mone nyu mo te wili yare te mi do ne ko jo. Ujone ke nu ni da mor tia raj. Unyo nya mor jo tia ko bukire ni raj. Wek

0: yin ke timu ginora me ame mira che hamyo da wanu chehi ti jo ke ne ti ame da chungi pe go hani akadi anan ka yin ko bu ginamet inyo timu ginamet ana weha weha
1: miru ko poru cha la da hani a be Aturule peyo di ne peyo mi po karicho mamuna Aburu kera kera chunya bedilu pamela Aburu kera kera chunya bedilu pamela Aburu kera kera chunya bedilu ah imat kai Beri lobone ka beri yemia pero pego pego pat Beri wilobo ka beri yemia pero pego pego anira chano mo amita to ko
0: Amara take a look May San Matthias Bar Kuoro Manaluga de Kelo Yotinmen at any again it bear a pointed
1: one. A jomoro mi ya tu moro mi enyo ya loni maritela yo lon du japo tu ni pala ujendo de ma de ya ti te ku yo giti ma jo chunya kuno li el te to edip rije kon bibu bala di la ti do ti tu ra te chao giti ma lo do chunyi par ni kon bala ta jo kwen aye noro Debe yo kwa yunga.
0: Pegire kwa yunga tora kadachila. Winde diyo, nino moro nuti jo moro me. Lo nuti yo nuya, tutumbare.
1: Ye mi bero pego pego pat.
0: Nuti ya dok tututu kwa pashi kucha.
1: Ye mi ya bero pego pego. Aniru chano nwa mita toko ye kama abuori. Chwa ronyo.
0: Teru atakire nashi moro me dao nuya. Tia dok wole mojo ichol.
1: Ito chile don karatoga. Chiche kwa yibu duwa nyeri. Eno balo bero kwa meo. Ajoha. Ajo moro mi ya etu moro. Nienge o ya loni marite la yolo ducha potu ni pala. Ochendo te mata ya kia tekwe yogiti. Macho chunya kuno liel teto edi.
0: Locha teko binashi chania tieni ngo ngio kita me kajor wate jo mote kera tieni ngo poya tai wate keri
1: no itebe kwa yonga bole jo
0: anio luoni uchen jo na atiu abero doctor atiu na hatoto mbale
1: bor chol nyime temi do bere tu adienye
0: mego chara teko be ana abero na chi atiu ati da hatal do tu yam kanu eno
1: jo do aduong da de ti woro
0: ni aman da hatal tie be ni da hatal tie
1: Ochen
0: kore kono ga pura tembe to le mujo echal jo mo ari do hodo le mo ka dektu a bi che me da pot patuni chalo
2: Alo ga yu bele ku ya dikke la ka me opoke
0: So tamo ni ko wura lim kon jo echal me weki a nyo nyo hara tamo ro ke ge chek dag lo kar chel kere jo echal Lo le de ko bi an na hari ka wotum bara na hari ko ko wotum bare ku na cha da pot pe wona dogu pa chi wenda do tinini
1: Mako kwanga ro mi lu biru dingo
0: Jangan ada cakup nyaku yo, aje calung cakap cakup penyema. Naji ni ni aman, aduang tiye.
1: Aduh lino cendok yo berdiu.
0: Naji teko ni aduang beput peobang beput peomi aduang.
1: Inu puri kakong, tunge mata beragi. Obang teko biar lini ba, ane ne abiru kani. Ana biru memiru cium utaming oh kara dorai. Ane lino tega mau guangi ba. Ati ne ba berusi arang miru temu limu jo. Nuo miru jiri worry, an pora temu bangun momot. Otero ate poro mogo Monari odoy lewe chon Gino motigi ni diro menge yu pangatin
0: Losha teko bani anang kumina na tini Ubangada nuputpo mia ngato ramu uluoni daho
1: Nimo nudo
0: Da loke manda dunga birugu mubangena yi ora ba
1: Oje oling mo tepi mo tamajo nunga yu longko miwe
0: Na yu reko ni ingi onda gino ba tiyo cha mo da yin pege Si ina de wari chob kire chi wakara ba diro karo chaji
1: Ya nyong ya te ya chuo chuo te ngangare mo
0: La reko ni amani na natiye ni ankumba Anu ana beru kire chwa mana pe mirbalo cha wani
1: Nep nep Oje ro te chako penye bani ba
0: Dado ina na kubini anatiye kumanyuro mira na rado Kwa iku minahe kuwana duche dado ina miji no Manyo
1: karangwe
0: Onyo kado yina na yepega mikete tiyala mechunyi bo
1: Ujengu araj Abana maa yako
0: Nacho ya chadang perang tabiru lolo Teko ningyo anang dabiru kuru nyira meka Nambira peru duduwalo loka pola pola
1: Tedo ya chako ngwayoko
0: Ana beru Beru danda nachi Amerang Uya da puun nonu gina rupot pe Ye Kita yini kubu kenu nincha Rang bala baina yori we kong do wana chaki kana me rada wana do nu re yene
1: binu kero kire lu kero binu tu machil binu kero kire wanko dong biro ya teng me jako te jong kiri poro te chango kero lu
0: jore chako nywa ku yu aber kun na dok tutu lira
1: tutu miya pira deko chendo te kamu chile no teng me na ite nam tera wo wile yaro ko ukero ukero yaro bu yal kine teng wano dan chucho
0: Mane cha joti ya wori yo chekulok tiame tiu rubero ngalieta peme tuku tuku ingo jala leo kopikom da hata le giti cha joti yo jala puru nuwe re nyen joti ya riche chie niyola do kopikom cha cha hokori jamino do
1: Ute chako kelo luk usieno ute chako ngolo wen lari yo Eki te peru kiri poro te cholo tutu miya pira deko usieno ute kamo chine
0: no Mane en peho do bera chie le kopikom mara kapudo chaha chaha yini win joti ya luongo joni honey Eka stage na Mario, ti stage sangwen, ti stage na machiela moluoni hani.
1: Minyo mkira vikyo kwayo.
0: Ichurichur dahara cha haluongo boy choni hani.
1: Emoro wanye, inari.
0: Loe danga luongo da hani hani.
1: Eke jie loki, monde nyomone ete wile yare temido.
0: Jone puru woro putpo karo kilometa sabij, luongo hera kwa matu nuka stage na Mario. Winyido nge darling. Mano stage na Mario eno, duongo kani darling.
1: Ere kurpe inuri, ini lanwan mon.
0: Yo tundutu bara bunga ku nacha tututu bahari ya bunga doi wood nui wood baltu tuna tutu akora gombola kora marado ya kwe darling amabu stenya maria wood stenya madeki baby marajo hanotia cheka pemetu hutu ya kikanutu nde gombola kora jotia wode chalo marado ya kikanutu nuka stenya mangwen ha luwa kani be
1: miru kwa boru shala da hanya be
0: dana chel chel luwa wote ni be
1: pinga mi po kare cho mamuna
0: yindo kai winyo do tunu ki kanu ngenge ni mono ste nyama ngwen
1: buru kera kera chunya bedilu pamela aburu kera kera chunya bedilu pamela aburu kera kera chunya bedilu imat kai
0: so jo hata wot kara chel kire mar gaja luwa kere kani be jote ya kuwara kanu nubeo etutu pala me doktu tu wabia kunasha kardungu tuhe ame mara pudu tu istenya mangwene steja do yirumu la pelare esteja be
1: ajo moro binu ya etu moro miengio ya loni marite layo lono ducha po tu ni pala uchendo kte mate ya tiate kwe yogiti macho chunya kunu liel teto edip Richa kon bibu bala die la tia doti tu rate chao gredi ama lodo chunyi perni kon bala tawa jo kwa ayenoro tebe kwa yonga

na nyala ngokoba monna ngage tieba na loka na nyala ka tikuma owe hada tinti oba wale chukul pe e gara gara do me mata nege ke ke ni ni ni no kobi

0: Tambari.
1: Ukuza dako dibajira dipe ni angwa kere. Ukuza dako dibajira mwena don. Ukuza dako dibajira mwena don. Ah. Ulanyi jodo kari otwat.
2: Abere bere. Bajira chiri ningo. Wani yure yure.
1: Gilcom na mi te patrumberg.
2: Uli jome na mi biru dar dar no paro kajai menio.
1: Bajen mario kon me ugu.

jona won ka tie kala no kana di dimba mi do jale dokta ko mi odoni kuda do mi mi do jam manu mi anyira na se sema lingi singi dimba moko.

0: anu kolo moyo, anu kapa, anu na onyoro. Uwari nari mbobe yolo, duri lanu kuno, omye kobe la yod.
1: Aya, kare rida kani aboro, chabira chelemi na chengono.